Nsua OK 101.7 FM na wasu kusu. Ebibia kwa ba. Eka chio se kebiampon kwa mense, wena wasu.